Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

trajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica nekih starih prika, nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima.

Далеко изнад напаченог тла, далеко изнад поимања добра и зла. Високо горе, ка сунцу, у небеса, ди се гужвају поруке СМС-а. Из овог времена излазим ван, и зарањан у неки давни, заборављени сан, неки болји дан. Пун смија и вица, ди су сритни људи, нјих

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

на Божа звани пул. Господо драга, он је нестао без трага и то целој причи дае чудан тон. Неки се джамбаси клели да су под Сомбора срели једног типа што је био исти он. Можда га одвела карта чак у Праг или Беч, већ дуго

Серже Лафан. Све почло од јабуке Евине, до тацу све жене биле невине. За грех је Адам платио цену, јер је он први пронашо.

Копле се буди. Афоризми за добро јутро. Ни на једној тачки гледишта не треба бити слеп. Недостаток талента често се надокнађује недостатком карактера. И вечност је некада била трајнија. Могу ли се на силу стварати генијалне ствари? Да, само треба имати ту силу. По њиховим речима ћете препознати што су хтели да прешуте. Треба провоцирати интелект, а не интелектуалце. Приближавајући се истини, удаљавамо се од стварности. Стварајте митови о себи. Ни богови нису другчије почели. Сила чешће прелази из руке у руку, него из главе у главу. Има комада тако слабих да не могу сићи са сцене. Постоји идеалан свет лажи, где је све истинито. Ко преживи трагедију, није био њен јунак. Људи воле такве мисли, које их не примораваю на мишљење. Све је у рукама човека, зато их треба често прати. Више волим надпис «Забрањен улаз», него «Излаза нема». Не слажем се са оним што мислиш, али ћу до краја бранити твоје право да то кажеш. Човек је јако добар адвокат за своје грешке и јако добар судија за туђе. Има жена које воле само своје мужеве. Нису ништа посебно ти мужеви, већ те жене. Ако желиш видети даље, мораш се попети више. Пуна правда прелази у неправду.

знала и причу о фиолини, о љубичици и виолини. И нико посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош, блентави, ма није валда да смо

каже ха, водите се со мном, водите у мен. Она каже хајде, ја ју кажем не. Она каже хајде, ја ју кажем не. Она каже хајде, ја ју кажем не.

твоје тело, крај твоег доброг дјела, из чисто болјег времена. Шта да му кажам, да си ми најбоља била,

0: Буба Мара ве гушка силно и ве бакнува со песна.
1: Била је тако лјепа, увјек се сјећам ње.

сам испод капе небеске, броим звезде јутарње. Питам се, дали још која трепче за мене? Отишла си со смехом, а у срцу с

Ово е доба, сви су заспали. Осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке. Јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами. Ово светло је усамљени зрак.

летни дан, по сену је дишало, ин у ауту сам бил сам, ин зачутим тисти знани немир, обрнам се да наредим ше ен джир, ин на енкрат јо видим, стала је там, ни била фата моргана, ампак она и сам.

Понекад се питам, или баш морал толико дуго без тебе? Пробај замислити како е тешко возити се ноќе кроз пусти град, друштво госпоѓе се ноќе. И због тога се нема да сађивате кад претирам с нежностима, јер за тебе, љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спавати, јер су више ни је пружи видити сам. Thank you.

godine odesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Ovim sam ušao generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljam svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: Знаеш, ми е било на уму да кажем, е, ајто хери кубу, да се рекло би пукло ко гума.
1: Гума.
0: Још рече, тако то иде, даш и посо и све приде, па смо равни, нема респекта ни трунке. Ако сам с тобом реко рава, ома одлазим на таван, да се од срамоте обеси ме чунке. Повикну, ти си глупи лала, е, по лепо, баш ти фала, ал сам једно ипак успео да сватим. Шупаљци ко црквено звоне, боте воз кој те доно да се ја ту с тобом цела века патим. Ти овде малко репуеш, а? А фирма јадна, бедна, еј, ти ми се фино шлепујеш.